0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ محکمہ آب و موسمیاتی سائنس نے گرم دنوں اور لو سے متعلق خاص بلٹن جاری کرتے ہوئے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی سب سے اپیل کی ہے۔ محکمہ نے ملک بھر میں درجہ حرارت یا حالات کے متعلق مطابق گزشتہ شام کو جاری کردہ بلٹن میں آئندہ تین دنوں تک صوبہ لمبنی اور سدور پچھم کے پہاڑی اور ترائی کے علاقوں کے چند مقامات میں انتہائی شدید گرمی کے امکانات نظر آنے کے باعث ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ نے لو کی ممکنہ علامات مثلاً تھکن، کمزوری، پیاس میں شدت، سر درد، پیروں میں مروڑ، چکر آنا، بے ہوش ہونا، پٹھوں میں درد اور قے جیسی علامات نظر آنے کے باعث اس سے بچنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ نے گرم ہوا اور لو سے بچنے کے لیے زیادہ گرمی کے وقت گھر کے اندر یعنی ٹھنڈی جگہ میں رہنے، شدید گرمی میں باہر نہیں نکلنے، ہلکے اور سوتی کپڑے پہننے اور باہر نکلتے وقت سر ڈھانپنے یا ٹوپی پہننے کے لیے کہا ہے۔ اسی طرح بار بار پانی یا محلول چیزیں مثلاً جوس اور شربت وغیرہ زیادہ پینے اور صحت میں مسئلہ پیش آنے پر طبی اہلکاروں سے رابطے میں رہ کر مزید مشاورت لینے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ کاسکی ضلع عدالت نے راشٹری سوتنترا پارٹی کے صدر ربی لامی چھانے سمیت گیتندر بابو رائے عرف جی بی اور چھبی لال جوشی پر عائد منظم جرائم اور منی لانڈرنگ سے متعلق مدہ واپس لینے کے لیے فرمان جاری کیا ہے۔ کاسکی ضلع عدالت کے فائل افسر راجن کھنال نے بتایا کہ جج ہیم لال بیل باسے کے اجلاس نے کوآپریٹو دغا بازی کے الزام کو قائم رکھتے ہوئے دیگر مدوں کے الزامات کو قائم نہیں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کھنال کے مطابق لامی چھانے سمیت دیگر مدعا علیہ پر عائد منظم جرائم، منی لانڈرنگ اور راشٹر بینک سے متعلق قصور کے تحت الزامات اب عائد نہیں کرنے کا فرمان عدالت کا ہے۔ وزیر نشریات و اطلاعات ڈاکٹر بکرم تمیز سنہا نے کہا ہے کہ سرکاری اشتہارات کی تقسیم میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگی اور ہیرا پھیری ہونے کی شکایت موصول ہونے کے بعد اسے روکنے کی ضرورت پڑی ہے۔ جنوب ایشیا کے ہی پہلے کمیونٹی ریڈیو کے طور پر قائم ریڈیو سگرماتھا کی 30ویں سالانہ تقریب کے موقع پر اہتمام کردہ پروگرام میں بولتے ہوئے وزیر نشریات تمیز سنہا نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ نشریاتی شعبے کے اندر حقیقی ضرورت والی تنظیموں کو ہی ریاست کی جانب سے مراعات حاصل نہیں ہے، تاہم چند اداروں کے ذریعے مراعات کا غلط استعمال کرنے کے حالات پر آواز بھی بلند نہیں کی گئی ہے۔ سرکاری وسائل عوام کے ذریعے ادا کردہ ٹیکس سے جمع ہونے کی وجہ سے اس کے استعمال کو شفاف، ذمہ دارانہ اور عوام کے مفاد پر مبنی بنانے پر وزیر کھنال نے زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت آئندہ دنوں میں سرکاری اشتہارات، عوام فلاحی اشتہارات اور دیگر رعایتی نظام کو مزید منظم، شفاف اور عوام پر مبنی بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گوری کماری یادو نے کہا ہے کہ طویل مدت سے بند رہا ہے ٹوڑا کپڑا کارخانہ کو دوبارہ

مات لینے کی اپیل کی ہے۔ وزارت نے مالی سال 2082-83 کے لیے رینیو ہوئے تعلیمی مشاورتی اداروں کے ناموں کی فہرست شائع کرتے ہوئے ان اداروں سے ہی خدمات لینے کی اپیل کی ہے۔ وزارت کی ویب سائٹ میں منظر عام کی گئی فہرست میں 1,459 ادارے شامل ہیں۔ حکومت نے تعلیمی مشاورتی خدمات اور لسانی تعلیم سے متعلق ہدایت 2073 کے مطابق اجازت نہیں لینے والے اور طلباء کو فرضی کاغذات اور دلاسہ دے کر مالی دغا بازی کرنے والے اداروں کو حکومت کی کارروائی کے دائرے میں لانے کی مہم شروع کی ہے۔ نیپال راشٹر بینک نے سینئر شہری، معذور شہری اور ان پڑھ شہریوں کو ترجیح دیتے ہوئے انہیں آسانی کے ساتھ بینکنگ سہولیات فراہم کرنے کی بینک اور مالیاتی اداروں کو ہدایت کی ہے۔ مرکزی بینک نے ک، خ اور گ درجہ کے بینک اور مالیاتی اداروں کے نام مشترکہ ہدایات جاری کرتے ہوئے ایسے صارفین کے لیے مخصوص کاؤنٹر قائم کر کے خدمات فراہم کرنے کے لیے کہا ہے۔ لائسنس یافتہ مالیاتی اداروں نے باہمی عملی شراکت کے ذریعے ہر مقامی سطح میں کم از کم ایک شاخ کو معذور دوست بنانے اور ایسی شاخ کی تفصیلات اپنی ویب سائٹ میں لازمی رکھنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ نیپال راشٹر بینک کے مطابق بینک اور مالیاتی اداروں نے اے ٹی ایم لاؤنج والے مقام میں نابینا افراد کے رسم الخط اور آڈیو کی مدد شامل کم از کم ایک معذور دوست اے ٹی ایم بھی نصب کرنا ہوگا۔ کاٹھمنڈو وادی سے باہر جانے والی لمبی دوری کی پبلک گاڑیوں میں اب سے مسافر کے لگیج میں ٹیگ لگانے کا نظام شروع کیا جائے گا۔ مسافروں کے سامان کو محفوظ بنانے کے ساتھ لگیج گم ہونے اور تبدیل ہو جانے جیسے مسائل کا خاتمہ کرنے اور پبلک ٹرانسپورٹ کو مزید منظم بنانے کے مقصد کے ساتھ اس نظام کو نافذ کرنے کی تیاری کی گئی ہے۔ اس سے متعلق گزشتہ روز کاٹھمنڈو وادی ٹریفک پولیس دفتر اور قومی ٹرانسپورٹ پشاوران فیڈریشن کے درمیان رسمی معاہدہ بھی ہوا۔ معاہدے کے مطابق اسی جیٹ 15 گتے سے لمبی دوری کی پبلک بسوں میں سفر کرنے والے مسافروں کے لگیج میں ایک خاص ٹیگ لگایا جائے گا۔ کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا کی قائم مقام میئر سنیتا ڈنگول نے کہا ہے کہ اس سال کینز فلم فیسٹیول میں نیپال کی موجودگی نیپالیوں نے فخر کرنے کے معیار کو پہنچی ہے۔ فیسٹیول میں شرکت کر کے وطن واپس ہونے کے بعد تربن بین الاقوامی ہوائی اڈہ میں نشریاتی اہلکاروں کو مختصر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کینز میں ہدایت کار ابھیناش وکرم شاہ کے ذریعے ہدایت کی گئی نیپالی فلم ایلیفنٹ ان دی فوگ تینی ہرو نامی فلم کو انشرٹن ریگارڈ زمرے میں جیوری پرائز حاصل ہونے سے نیپالی فلم اور تخلیقی پیشے اور فنکاری کے شعبے کو مزید بلندی حاصل ہوئی ہے۔ کینز فیسٹیول میں اس نیپالی فلم کو مسلسل 7 منٹوں تک تالیوں کے ساتھ داد حاصل ہوئی تھی۔ سڑک ڈویژن دفتر بانکے نے عوامی سڑک کے علاقوں پر تجاوز کر کے تعمیر کردہ گھروں، جھوپڑیوں اور دیگر ڈھانچوں کو ہٹانے کی دوبارہ اپیل کی ہے۔ ڈویژن دفتر کے مطابق کرنالی شاہراہ کے تحت رہے مختلف علاقوں اور کوہل پور نیپال گنج سڑک حصہ کی دونوں جانب تعمیر کردہ ڈھانچوں کی وجہ سے سڑک کی توسیع اور معیاری کام متاثر ہوتا آیا ہے۔ دفتر کے مطابق اس سے قبل بھی نوٹس جاری کر کے تجاوز کو ہٹانے کا کام مؤثر نہیں ہونے کی وجہ سے دوبارہ نوٹس جاری کی گئی ہے۔ ساتھ ہی دفتر نے یہ انتباہ بھی دیا ہے کہ نوٹس شائع ہونے کے 30 دن کے اندر ان ڈھانچوں کو نہیں ہٹانے کی صورت میں قانون کے مطابق دفتر اپنا ڈوزر استعمال کر کے ان ڈھانچوں کو ہٹائے گا اور اس میں لگنے والے تمام اخراجات کو متعلقہ شخص یا ادارے سے وصول کرے گا۔ نیپال چین سرحدی حفاظتی یکجہتی اجلاس گزشتہ روز بالائی مستانگ کے لومنگ تھانگ میں انجام پا گیا ہے۔ چین کے تبت واقع جھونگبا کاؤنٹی عوامی حفاظتی بیورو اور نیپال کی جانب سے مستانگ کے مقامی حفاظتی اہلکار اور عوامی نمائندوں کے درمیان بالائی مستانگ کے لومنگ تھانگ میں مشترکہ سرحدی حفاظت سے متعلق یکجہتی اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اجلاس میں جھونگبا کاؤنٹی عوامی حفاظتی بیورو کی 8 رکنی وفد بھی شریک تھی۔ پچھلے سال سے نیپال میں غیر متعدی امراض کی وبا تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ امراض قلب، ڈائبٹیز، کینسر، دم اور گردوں سے متعلق مسائل کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 5 سالہ آبادیاتی اور صحت سے متعلق اعداد و شمار کے مطابق غیر متعدی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نیپال میں سن 2010 میں مرنے والوں میں سے 51% اموات غیر متعدی بیماری کے باعث ہوئی تھیں، جبکہ اس بار یہ شرح بڑھ کر 71% تک پہنچ گئی ہے۔ مہتری کے سنما گاؤں پالیکا کے چیف انتظامیہ افسر شری دیو
यादव रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सड़क के ढलान का काम अंजाम पाने के बाद अदायगी के दौरान मुख्तलिफ बहाने बनाकर सार्फिन से रिश्वत का मुतालबा करने की इतला और शिकायत की बुनियाद पर कमीशन बराए बेजा इस्तेमाल इख्तियार बर्दीबाज से मुतहरिक टीम ने यादव को हिरासत

میں لیا ہے۔ کمیشن کے معاون ترجمان گنیش بہادر ادھیکاری کے مطابق کمیشن کی ٹیم نے یادو کو صارفین سے 72,000 روپے رشوت لیتے ہوئے اپنی حراست میں لیا ہے۔ ضلع موتری کے منارا سسوا نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے سرپلو میں 3 بچیوں کی ڈوب کر موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر موتری کے مطابق منارا سسوا نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 سرپلو کے بیریندر بھنڈاری کی 13 سالہ بیٹی اسنیہا بھنڈاری اور 6 سالہ بیٹی شیوانی بھنڈاری اور اسی جگہ رہنے والے عزیز نداف کی بیٹی افسانہ خاتون کی ڈوب کر موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر موتری کی مدعا شاخ کے پولیس انسپکٹر بشمبر ناتھ شاہ نے بتایا کہ تیراکی کرنے کے دوران ان 3 بچیوں کی ڈوب کر موت ہو گئی۔ یارسا گمبا جمع کرنے کے لیے گئے گورکھا کے ایک نوجوان کی پہاڑی سے گر کر موت ہو گئی ہے۔ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یارسا گمبا جمع کرنے کے لیے گئے چمنبری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 پنگ سنگھ کے 25 سالہ پرکاش گرنگ کی پہاڑی سے گر کر موت ہو گئی ہے۔ چمنبری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 کے رکن وکاس گرنگ نے بتایا کہ بدھا ہمال کے نچلے حصے سے یارسا گمبا جمع کر کے واپسی کے دوران پہاڑی سے گر جانے سے پرکاش گرنگ کی موت ہو گئی۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔